O te fatano fatu ile nei tai o fold so af man man o tatu ile o Jesu Kristo te fatano fatu ile nga fi fi tele tatu ile te tai o le son fu o le son no you lai lua fe lus fulu mo le ono o le au nga ma le tatu a mata le nei le si fong le lo mua ta lu falava ai ano mai lo o le tatu sa ringa lo tu nei tai o le tai tai ile sunga le fa fi nga Reverend Sunita Nua mai le kalesia fa potpotonga Kerisiano Samoa Hastings. Yeah, it was my daughter if I forgot.